mongwe bo nkgaza ga o e fena cucumba mo letlhong le ga ke sa bue sentle o ntlhalosetse ka bone kwa gaute.

0: chupu za wekwa.
1: Weze njai.
0: Au pete mundu.
1: Ha.
0: Au pete mali.
1: We mame.
0: Au puzi. Au jaifi. Kandi uzeleni.